di pos di toccador di gaita, nu ben obi mas un tema, es tema li tambe multo riquissimo, ki sa cu ceu energie e ceu novidade nel.